this lugar kining hitabo karon diha nimo dili ni tiaw no kay hadlo kanyo ang imong gikahadlokan yun ni isa kanang magamit kini sa daotan no ang maong armas nga gikuha sa mong suspek ilabi na ma'am nga kini siya rubber case no matawag ni rubber case gamitan kay ang entrance point sa mong suspek ma'am gigamitan niya puwersa iyang giguba ang inyong sliding window sa inyong building unya sunod nga buhaton possible ni ini kana nang pagpanutok og armas pagpanulis na ma'am with threat and intimidation kanang pagpanghadlok unya base nyo niya katong armas nga iya nakuha mo na to iya hang gamiton yun ma'am

unsa ang mahitabo ug mapuhon, atangi ang laing hugna ug sumpay sa tulumanong lama. Sa kagahapon. Dinhi sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Lama sa kagahapon.

0: Okay, mga higala, balik na sa programa Higala ng Pulis sa Radyo Makaigsunan. Inyo niya pong higala sa kanyang Corporal Joel Lazarus of Suban.
1: Christoph Sergeant Jason Adams.
0: Padayon ta mga higala, no, ato hisgutan karo Makaigsunan kung unsa ba ning child, early child development care, kaning gitawag daycare center. Sa ato ang Philippine National Police nga programa, ato aning hisgutan karo Makaigsunan sa dili pa, proceed sa ato ang legally yours.
1: Yes, kaya Joel. So, karon sa bahay sa itong bulyada, no? Ato ang paminahon si Police Major Christine G. Crispo gikan sa Regional Legal Office aron sa paghatag og hulagway para sa ato ang Higalang Police Legally Yours.
2: Tumayong hapon sa tanan, no, sa ato mga hatig paminaw o tig subaybay ni ato programang Legally Yours. Ang atong topic karon mao ang oral defamation o slander, no? Ilawom kini sa atong revised penal code o giamendahan kini sa Republic Act 10951. So kung nadumduman ninyo sa atong niaging topic, no, about sa libel o cyber libel, no, o ang pagpakauwaw sa usa ka tawo nga gamit ang social media o publication. So kining slander o oral defamation, usa gihapon kini nga matang, no, sa pagpakauwaw sa usa ka tawo, pero kini giistorya o gigamit ang pulong na makadaot sa dungog sa usa ka tawo diha sa publiko o nga adunay nakadungog nga kadaghanan. Kining slander o oral defamation usa ka seryosong butang. Pwede tang mapriso pag mapamatud-an nga aduna tay kalapasan niini maong balaod. Usa kini ka krimen na naa ilawom sa Article 358 sa Revised Penal Code. Adunay duha ka klase sa slander o oral defamation. Una, kining itawag nga simple oral defamation or simple slander. Ikaduha, kining grave oral defamation. Tanos sa ama nato makonsiderar nga simple oral defamation lang ang nabuhat. Kini ang mga elemento sa simple oral defamation. Una, naay akusasyon sa usa ka krimen nga gibuhat o biso o depekto, tinuod man o dili. Ikaduha, ang pag-akusa, giistorya o gipamulong. Ikatulo, giistorya kini nga daghan ang nakadungog. Ikaupat, ang maong istorya batok kini sa usa ka tawo o grupo sa mga tawo o batok ngadto sa tawo nga patay na. Ikalima, o katong maong akusasyon, makabuhat o kadaot sa dungog sa usa ka tawo o makahatag o kaulawon ngadto sa usa ka tawo. Kanus-a man sad mahimo kining grave oral defamation o mas bug-at nga pagpakaulaw. Mahimo kining grave kung aduna katong ato ang mga gipanghisgutan, kung naa na to siya nga mga elemento o gibuhat kini nga adunay tumo nga lawom nga pagpanginsulto o pagpangdaot nga adunay malisa sa usa ka tawo. Apan kanang mga gipamulong o mga istorya, no, nga resulta sa kasuko sa usa ka tawo, dili pud buot pasabot nga automatic oral defamation na dayon na nga maingon. Ang pahayag iyahang gibuhat dili tungod kay nasuko lang siya, apan ang iyahang istorya kung makadaot kini sa reputasyon sa usa ka tawo diha sa komunidad, pwedeng mag-fall o mamahimong makonsider nga oral defamation. Unsa may silot sa makasuhan o oral defamation o slander? Sa una, medyo ubos lang ang silot niini. Pero kay giamyendahan man na maong balaod ilawom sa ato revised penal code karon ilaw

0: usab kining adlaw nga ikapito nga mao ang adlawng Sabado diha sa balang kasulatan wala og wala gilaing adlawng igpapahulay higala. No, bisag asa ta mo dangop bisan pa sa basahon nato ang balang kasulatan wala gyud ang hisgot nga ang adlawng Domingo moy adlawng igsisimba sa Dios. O, prangkang pag-istorya mga higalag mga kaigsunan. No, di lang nato ikasakit kung dili. Ang kamaturan sumala sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32. Sa dihang ikaw masayod sa kamaturan, ang kamaturan magahatag kanimog kaluwasan or kagawasan. No? If you know the truth shall set you free. So muna mga kaigsunan, diha rigos kamaturan, ug unsay gisulti mahitungod sa adlaw nga igsisimba sa Dios. Ato masuta karon mga kaigsunan, diha sa unang higayon, sa unang paglalang sa Dios. Ang ngalan kaniadto og gitawag lag unang adlaw. Ikaduhang adlaw, ikatulong adlaw, ikaupat nga adlaw, ikalima ka adlaw og ikaunom ka adlaw ang katapusan maong ikapitong adlaw. Ingana mga kaigsoon, wala pa na ngalan sa Domingo, Lunes, Martes, wala pa na. Dugay pang panahon, igsoon, gaginganlan ng mga unang adlaw, ginganlan og Domingo. Nga ang adlaw Domingo, unang adlaw. Ana? So, bisan pagbasahon inyong balang kasulatan, inyong Biblia, higala, inyuhang Biblia ang atong ablihon diha, no? I-challenge mo kamo karon ni ini nga kagabion. Ubanan ko ninyo sa atohang pagtuon karon, naman mo'y mga balang kasulatan diha, no? Sa inyong mga panimalay o sa mga kabatanuna na sa mga cellphones ang ilang mga Bible, no? So, labi na sa mga hamtong na ginay Biblia nga pinasahi, no? Na ginay Biblia nga ginatipig-tipigan nga diin basahon gidigsoon. Diha gyud do na koy usaka gabay Bible study ko mga kaigsunan diha dapita sa may puerto nga bahin. Iyang yung gisusi. Isa kining akong Biblia, Brad. Kining akong Biblia kay mao gini tinuod nga Biblia. Sige, kanay mo ha. Ha. So, atong lantawon og unsa gyud ang adlaw nga ikapito unsa magidi, ha. So sa dili pa ta igsoon mo abud dito dinhi ta sa sinugdan. Unsa man kanus aman og unsang adlaw may pahulay ang Dios. Ang Dios mismo ba? Diha sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 nga to sa 3, nag-ingon din ni Igsoon, og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga mga panon, og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Og may pahulay siya sa unsa? Sa adlaw. Sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. May pahulay siya, ikapilang adlaw, ikapito. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw ng ikapito o nagbalaan ni ini. Tungod kay ni ini, nagpahulay siya, gikan sa tanan niya mga buhat, nga gibuhat o nahimo sa Dios. So, ang ikapitong adlaw igsoon, maog yun ang adlaw nga igpapahulay sa Dios. Karon, asa man ni ining simana ha, o asa man ni ining adlaw sa simana, nga adlong ikapito, kinibang adlong Biyernes, kinibang adlong Sabado, o kinibang adlong Domingo. Kanara, kanarang natulo. Kaya mao mo na'y daghan o kanang daghang mga nagsimba ni Ana. Doon ay nagpahulay, doon ay nagsimba sa adlong Biyernes. Doon na po'y nagsimba sa adlong Sabado. O doon na po'y nagsimba o nagpahulay sa adlong Domingo. Asa man ining tutulo karon igsoon? Ahain man gayon ni ini. No? Ang adlaw nga ikapito. Wala pa mga gisgutan rig Domingo. Wala pa mga gisgutan rig Sabado. Wala pa mga gisgutan rig Biyernes. Pero ikapitong adlaw sa simana ang adlaw nga ikapito sa Dios. Ato pang idugang mga kaigsunan diha sa sulat ni Moses sa Exodo Kapitulo 20 8 ngatos 11 gingo dito, hinunduman mo ang adlaw ng igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka. Ikapilang adlaw, ikaunong kadlaw, magbuhat ka, sulod sa unong kadlaw. O buhaton mo ang tanan imong pagabuluhaton. Pero sa adlaw ng ikapito, unsay gibuhat igsoon? Apan sa adlaw nga ikapito. Grabe gini ikapito, pinasahi igay, no? Mao'y usa ka adlaw nga igpapahulay, alang kang hiuba nga imong Dios. Unsa ning adlaw? Adlaw ni hiuba nga imong Dios. dili ni ato igsuon. Sa Ginoo gining adlaw, giangkon gyud sa Ginoo nga usa ka adlaw nga igpapahulay kang kinsa alang kang hiuba nga imong Dios, di basta-basta ni. Sa Dios ni nga igpapahulay. Kada bang usa ka tawo bitaw nga butang tanga, usa ka tawo nga inila sa atong syudad, no? Inila sa atong kining nasud Pilipino, nasud Pilipinas, inila kay nga tawo. Di ka basta-basta mong hilabot, ana, ngayon ka presidente Marcos Jr. na o kang Mayor Clarix Uy na, di na mong basta hilabtan mo, kay di na basta-basta ang tag-iha na, iyaha din na, no? So kini pagkaigsoon nga Dios gyud. Oh, siya ang mao alang kang hiuba ikapilang adlaw para ra gini kaniya kining ikapitong adlaw igsoon, no? Diha sa inyo mga Biblia, unsa pagka tan-awa kuno palihog higala, no? Niining adlaw dili ka magbuhat, no? Wala gi trabaho, di ka kapabuhaton. Bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga lalaki babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong mga bisita o mga dumulong nga anaa sa sulod sa imong mga pultahan. Grabe ang strikto ang Ginoo igsuon. Ni anang adlaw mo nang sa Biblia nga atong gisunod o among gisunod kay dili man tanan nagsunod ni wa gyud trabaho sa adlong Sabado. Pahulay gyud higala. Kay sumala din di basta-basta ang tagiha dinhi. Iyaha ni sa Dios. Ikapitong adlaw igsoon. Ikapitong adlaw. Oh. So, dinitas bagong tugon igsoon. Alang kang kinsa manigibuhat ng adlaw ang ipapahulay. Mingon la, para nas mga Hudiyo. Gamiton po dahing pinadayag, nagpakahudiyo, pero sinagoga siyawa, mo anak pagadayon. Nagpakahudiyo, mamurwad, kanang gitawag nga adlong igpapahulay para ramanas mga Hudiyo, dili manas paras Pilipino. Atin ko na nindot po, no? Nindot po nga argumento nga kini ko ng adlong ikapito para kunis mga Hudiyo ato ng sutaon o ang balang kasulatan o para rabaginis mga Hudiyo, ha? Atong tanaon ko ng higsoon abliha inyong balang kasulatan diha sa Marcos Kapitulo 2 Versikulo 27 o unsay gisulti mahitungod ni ining igpapahulay nga kang hiuba nga atong Dios. Ingon din eh Marcos 2:27 og siya miingon kanila ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Wala din higiingon igsoon gibuhat para sa mga Hudiyo, para sa mga tao ang pangutana kitang Pilipino dili ba ta tao? Oy no, so tao kita igsoon mo na nga para ni tao, dili kay ang tao alang sa adlong igpapahulay gibuhat sa Dios igsuon para gid sa tao. Walay specific na tao giingon dinhi nga para ras mga Hudiyo. Tanawa mga kaisunan ang balang kasulatan og kang kinsa kini gihatag sa purpananglit ba kanabang hamay una ana tao gyud, no? Nya gibuhatan sa adlong igpapahulay sama ba ulo og kaning kalo. Amo ni simple nga himplo. Dili kay ang ulo gibuhat para sa kalo, no? Dili. Kun dili ang kalo gibuhat para sa ulo. Mao puning adlong ipapahulay, ang adlong ipapahulay gibuhat para sa tao. Gitagaan igsuon nga dunay kapahulayan, dunay pahulay ang tao. Dili istibok simana nga magsigil at tagtrabaho dunay para sa Dios. Nga adlaw igsisimba wala gi question igsuon nga bisang unsang orasa bisang unsang adlaw ta mo simba pero dunay gi pinasahi nga adlaw nga igpapahulay sa atong Dios, no? Dunay gyud unsa may piho ni ini igsuon mao gini ikapitong adlaw. Oh nya mao lagi na nga musangko na putanis kasuguan, ha? Kaya mingkong ginanguban nga, wa na ginaisugo, brad, kay gugma na yun. Okay, nga naman, tungod ni ining igpapahulay, ingno na lang nila, nga wa na isugo. Kaya na may ikaupat nga sugo, hinungduman mong adlong igpapahulay, manggon. Sa uban, ani, giwala na ginaigsoon, delikado kung atong walaon. O sa may gisultin, Jesus, may tungod sa kasuguan sa Dios. Sumala sa Lucas 16, 17 higala nagingon, apan masayun pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Usab pasabot nini. Dili ingon nga kuhaan nimo ang gitawag kasuguan, napulo kasugo kumpleto, gina dili kay imong latangan bisag usa ka tulpok, bisag usa ka kudlit nga mawad-ag kahulugan niini nga kasuguan. So klaro kay igsuon nga kini nga kasuguan dili pwede nga imuhang kaligtaan ba, doon lang laktawan nimo ba, dili pwede igsuon. Karon unsa mga adlaw ni Jesus misulod sa simbahan nga mao'y iyang nabatasan, Lucas 4:16, og siya misulod og miabot sa Nazaret diin didto siya magtubo sumala sa iyang nabatasan misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapalay. Unsa tong adlaw nga igpapalay? Ikapitong adlaw igsuon. Karon dinhi ta sa punto nga unsa ba yung adlaw din ikapitong adlaw, dinhi kita ato gining tanawon igsuon nga usab gining adlawang ikapito. Ha? Kay nahibalo man tang ikapito si Jesus, ato nang gi-explain nga maogin na siya nga misimba siya, mingadto siya sa sinagoga o simbahan sa adlaw nga ikapito. Unya ang adlaw nga ikapito gibuhat pod para sa tao. Wala nag-ingon dinhi nga para sa Hudiyo kundili sa tanang tao. Okay? Karon usab man ing adlaw igsuon. Ang mga tinun-an ba? Unsa po ilang gibantayan igsoon? Ingon din, mga Hudiyo, mag-on na sila brad, munang ana. Pero atong tanaw din, he. Unsa bang adlawa nga ning pahulay? Ha? Din ni igsoon sa Lucas 23:54-56. Naingon din, he. Adlaw kadtos pagpangandam. Mga panahon ni si Kristo igsoon nga namatay, o? Oh? Bisan ang atong mga higala karong mga Kristiyano, nagtuog yun nga si Kristo namatay sa adlong Biyernes, ilang magaling giselibler na. Di ba? Nga anong matinga man tang, anong Domingo man mo magsimba igsoon nga nasuwat mas balang kasulatan. Ang adlong igpapahulay o igkapito. Atong tanaw ha, unsa mo gini, adlaw ha? Adlaw katos pagpangandam, nagsugod na ang adlong igpapahulay. Hapit na magsugod kay mao ni pagkamatay ni Kristo diha naman sa alas 3 ang takna ano niya gi na napay mga kilat dalugdog hangtod nga hangiabot na gyud sa hapon hangtod nga miabot na gyud kilom-kilom no mao ni pagdakop niya gilansang sa cross pero namatay sa igsoon diha na gyud kilom-kilom no hapit na gyud na kilom-kilom ba unya na pa man na dito gibitay pa man na sila sa cross igsoon uban atong tulok ka mga tulisan pod. Unsa tong adlaw? Adlaw dito sa pagpangandam. Og misunod ang mga babae nga nanguyog kaniya sukad pas Galilea og ilang nakita ang lubnganan. Nanay lubnganan nga plastaranan asa ang patay nga lawas ni Kristo. Og kun giun sa pagpahiluna ang iyang lawas. Diha na gikuha namatay sa alas 3, gitanggal dito. Kunya gipahaluna dito sa lubnganan karon kay naabtan man sa gitawag og sunset og unya bersikulo 40:56 og unya na mauli sila og nangandam silag mga pahumot og mga ighaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. So ato masabtan igsuon sa maong kasaysayan nga impahulay sila mga kaigsoonan diha na diay sa pagsalop sa adlong Biyernes nga mong pagkamatay ni Kristo gipahalaho gipahaluna ang lawas dito sa lubnganan og ilaong tangbubuan sa ighaplas og mga pahumot pero kay naabta naman sa adlong igpapahulay na mahulay sila kinsa ni kadtong mga babae kinsa man ang mga babihana si Maria Magdalena si Maria nga inahan ni Hesus si Maria nga tulo ni ka Maria igsoon nga nag kinsa tong isa ka Maria basta tulo ni nga nagkuyog-kuyog ni Jesus gikan pas Galilea ug hangtod nga miabot is lubnganan na mahulay sila sumalas kasuguan kay nganuman unsa man ang adlaw di ay unsa man kadako di ay ang adlaw nga pag ila nila Dinhi sa Juan 19 versikulo 31 igsoon, matod pa dinhi og ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato. Ngano kaha? Kini kapitong adlaw. Balion nila ang bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus. Unya kuhaon sila, gikuha nila kini kay Birnis man kadtong adlaw. Giklaro yung ginig siya na, unsa ning adlaw nga pagkamatay ni Kristo gilansang sa krus? Birnis man kadtong adlaw sa pagpangandam. Ug dili sila buot nga magapabilin ang lawas didto sa krus sa adlaw ng igpapahulay. Kay sanglit, ang umalabot nga adlaw ng igpapahulay, balaan man kaayo. So, inguna na igsoon ang sitting nga diin nga diha na nal dito na slubnganan, di isla gusto nga ang ilaha paganing ubang mga patay, ang mga lawas dito nga nagbitay sa cross, ilang gihangyo ang gitawag nga gobernador nga si Pilato nga ilahang balion, ilang tiwasan ba ang mga tao nga gilansang sa cross, kay di isla gusto nga magbitay-bitay pa ini kaugma kay nganuman badako kay bala ang ipapahulay. Gihipos, oh, gihangyo nilang hipuson kay Birnis day kadto. So mo ni mga kaisunan nga kung ato pong basahon unsa may sunod nga adlaw dias Birnis. Ha? Kung atong basahon mga kaisunan diha sa Lucas 23 man to, dias 24. Klaro gyud ay igsa igsuon higala. Kung inyo nang basahon atong basahon na ang Lucas 23. Lucas 24 na kay 23 man to atong gi ibasa niya, katapusan na itong versikulong 56. Dinita sa Lucas 24. Okay? Versikulo 1. Na din higsoon ang klaro kayo. At ito pang idugas Mateo. Na din higsoon. Ang saan naman eh. Ingon din 24. Apan sa pagkaadlaw sa nahaunang nahauna na, gikan mas igpapahulay, apan sa pagkaadlaw unahaunang adlaw sa simana, sayo pa kaayo na nagpangabot sila sa lubnganan o nadadala og mga pahumot nga ilang gitagana. So di ba maunin niya ang mga babay, islang mga Maria, nga dihas Birnes, ilahang giandam nga pahumot nga ididihog sa ilang lawas, wala nila nadihog, giandam na giprepare na lang niya kay anang adlaw, anang kagabihuna, na balaan kaayong adlaw. Munang mibalik sila sa iyo sa kadlawon sa pagkadomingo. Ilang gibalikan. Kay ilang gi? Andam ka itong ilang ihaplas. Unsa namang adlaw? Ang unang adlaw si Mana. Ha? Domingo igsoon. Ha? Domingo. Ha? Sa mabasa. Nga Domingo yun. Ha? Itong basahon ang Mateo 28. Naadinhi mga kaigsoonan. Ang ebidensya das balang kasulatan nga ang adlaw ang igpapahulay, nga ang adlaw ipapahulay sa Dios adlaw yung Domingo, dili adlaw yung Sabado, dili yung Domingo. Kaya nga naman, ang Mateo 28:1 nag-ingon, karon sa tapos na ang adlaw ang igpapahulay. So niya nang adlaw na humana ang adlaw ang igpapahulay, na tapos na. O sa ubang version, o sa panghilabay na ang adlaw ang igpapahulay. Sa ato pa, minglabay na. O, dias Birnes, nga maong pagkamatay ni Kristo, sunod nga adlaw, gitawag ang adlaw igpapahulay. Minglabay na ang adlaw igpapahulay. Unsa ming adlaw dai? Minglabay na ang adlaw igpapahulay sa pagkabanag-banag sa unang adlaw sa simana. Oh, banag-banag sa unang adlaw simana. Si Maria Magdalena o usa ka Maria nga naglantaw sa lubnganan. Diba? Maumanin dito sa Mateo, Lucas 23 nga nagiandam silang mga pahumot. Nasunod nga adlaw na mahulay sila kay balaan kayo. Nga pagka usunod nga adlaw, mingo dai milabay na sa ato pa na humanang adlaw ang igsisimbang igpapahulay pagkabanhaw ni Kristo igsoon unsa ning adlaw, unang adlaw sa simana. Domingo kadto nga adlaw. Gibutang pagyo diha sa ubang Biblia mga labi na sa balang kasulatan, no, giingon pa dito nga og milabay ng adlaw igpapahulay banag-banag sa unang adlaw simana Domingo. Giminsyon pa gyud tanawagan ninyo mga Biblia diha igsoon. diba, giingon gidiha ang unang adlaw simana, Domingo. So, unang adlaw simana, kung atong masabot igsuon, ang ikapitong adlaw, walay lain Sabado. Wala ug wala gitay mabasa igsuon sa balaang kasulatan nga ang adlaw Domingo igpapahulay sa Dios ug nagbalaan. Lahi yun sa ikapitong adlaw. Diba? So, doon ay mga tics atong tagbo igsuon. Gikan kini sa 931. Pag-greet ko sa akong mama, si Marciana Mabaw, no, 75 years old, no, naminaw karon sa imuha pastor, no. Salamat kayo. Si Ma'am Marciana, no, naminaw de sa tuwa. Si Bibian, si Ibana Marie og si Mary Van. Okay, salamat kayo sa iyong pagpaminaw diha. God bless pastor. Maayong gabi po dinyo, no. God bless po kaninyo diha, no, sa mga Mabaw family, labi na sa kang nanay Marciana nag-edad og 75 years old, no, nga sige gyud paminaw sa ato igsuon. No, kanunay silang nagapaminaw kanato sa atohang programa dinhi, naani sila sa makabalan gihapon nga bahin, no. Okay? Og naapoy gikan ka sa atong tics mga kaysuan sa 374, no, always kini good evening pastor and God bless po kanimo sir, no. Sa 374. Okay, maraming kaysuan. So, mauna mga kaysunan nga kini nga pagtuon nga pirting klaruha gyud kayo nga ang adlong igpapahulay mao gyud ang ikapitong adlaw Sabado. No? Labi na sa katong gitawag nga Latina Vulgata na delikado na paimprimatur dito, no? Di basta-basta adlong Sabado, giminsyon gidigson ang adlong hinumduman mo ang adlong Sabado, balaana ang adlong Sabado. Oh, gihanap pag dito igson kung atong basahon kanang Human Dominals bitaw nga Biblia, na magkulakwas balay Vulgata, Britannica Vulgata. Di basta-basta nga ang adlaw igsisimba, ikapitong adlaw igsuon maong Sabado, dili ng adlaw Domingo. Kay kinsa ra man na, kinsa may naghimo na, gitagna sa Daniel City 29 nga dunay tao nga magunahuna sa pag-usob sa adlaw igpapahulay nga maong Sabado. Giotro igsuon, wala lain ang unang nagutro diha sa Marso City 321 AD, mao si Constantine the Great. Antong panahon na. O gisubli na yon sa Romano Katoliko sa 336. Giutro nila ang pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Na karon asa man atong tumanon? Kasuguan sa Dios o kasuguan sa tao? Okay, sabi na utro ana, ang tao lamang igsoon, pero ang balaang kasulatan, bisan pag unsao di mo pagligid-ligid, bisan pag unsao pagpakli-pakli ang balaang kasulatan, wala og wala gyud kay makit-an nga ang adlong igsimba o ang adlong igpapahulay sa Dios mao ang adlong Domingo. Wala gyud igsoon kundi ang adlong igpapahulay. Kay miingon gani si Apostol Pablo sa Hebrewanon 4:9, busa nagpabilin pa diay ang kapahulayan, no, sa gitagana alang sa tao sa Dios, no. So mo ni igso nagpabilin pa bersikulo 10, kay sa nahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, sa dihang musunod ta sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab ang iyang pagpamuhat. So walay trabaho nining panlaw, maingon sa pag-undang sa Dios sa iyang pagpamuhat. O, diba? Sa Hinesis, itong gibasa, ning pahulay ang Dios kay natapos ang iyang pagpamuhat. Mausab kita, mupahulay usab kay sama usab si Kristo nga miundang sa iyang pagpamuhat. Busa, versikulo 11, sa Hebrewanon 4 ni. Busa, kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan. Sa ato pa ato yung paningkamutan nga makahimutas pagsulod aron walay usa kanato nga mamatay sulod sa samang pagkamasupilon. Sa ato pa pagkamasupilon dai ni maglapas-lapas ni Nixon. Di ba? So mahibalaan po mga kaigsunan kung katauhan kita sa Dios. Na delikado na, no? Nanay mahibalaan nga. Katauhan kita sa Dios. Kinsa may mahibalaan, kaigsunan, doon na tayo sign ba, ilhanan. Nga kitagyod katauhan, iyang katauhan, igsuon. Nga nagabantay ni ining adlaw ipahuli. Silyo mo guna, igsuon. Silyo ba? Sil. Diba ka ng silyo na may gitawag diha o nadiha ang jurisdiction, nadiha ang imuhang title, unsa titulo nimo, unsa imuhang gitawag og kanang sa silyo gitaw kanang gitawag na presidente sa Pilipinas, president of the Philippines. Ferdinand Marcos Jr. Jurisdiction niya entire Philippines gina, no? Sama po sa United States of America na isilyo ba? Kini pong adlong ipapulay silyo po ni Ixon, unsa may naadiha? Sumala sa Exodo 20, versikulo 8, ngatos 11, naadiha nakita ang silyo. Unsa may silyo, Ixon? Sabado. Niya. Unsa may titulo niya? Creator. Ha? Creator. Ang Diyos, creator. Magbubuhat. Unya, unsa may jurisdiction niya? Heaven and earth. Langit og yuta, Ixon. Ang iyang jurisdiction. Unya, ang iyang titulo? Unsa man? Creator. Ang silyo? Sabado. Asa mabasa Ixon? Ezekiel 20, versikulo 12, Laktos 20, naging mo din eh. Labo pa usab, gihatag ko kanila ang akong adlawng igpapahulay. Aron mahimong usa ka timaan, taliwala kanako o kanila. So doon nagyoy sign, mahibalaan ta nga katauhan ta sa Dios kung musunod ta ni ini, kung naata ni ini nga sign. Aron sila makaila nga ako maosyo ba nga nagabalaan kanila. Di basta-basta exot. Di naagit tay kanabang kanang sign or kanabang marka nga kita katauhan sa Dios kung unsa man nagabalaan sa adlong igpapahulay. Versikulo 20. Og balaana ang akong adlawng igpapahulay, balaano ginato igson, digid ta mubuhat kay nganuman. Og siya mahimong usa ka katimaan taliwala kanako og kaninyo. So mahimo gining sign, no? Aron kamo makaila nga ako maosyo ba nga imong Dios. Sa ato pa kung dili ta magbalaan o di ta magbantay ni ining adlawng igpapahulay, wala og wala ta kaila ni Hiuba nga atong Dios. Ang pangutana, kinsa ka ng hihubaha nga atong ginasampit? Di ba? Nga, wa man ta nagsunod nining adlong ikapitong adlong sabadong igpapahulay nga gihatag sa Dios. Kinsa ka ng hihubaha? Ha? Mao ba ka ng hihubaha nga mag nga mao ang Dios? Nga mao maglalalang? Nga mao naglalang? Ha? Mao na igsoon. Muna dakong pangutana. Nga atong tubagon sa matag-usa mga kaigsoon. Kinsa ka ng hiubaha nga diin wa manta nagbantay sa adlong igpapahulay nga maong Sabado. Mailhan ganita nga tao sa Dios kung magbantay ta niini. Sama ba sa pananglit ng itong mga gamit o itong mga butang? Atong hibalhan nga kana atua na kaya doon natay gibutang nga marka, doon natay sign, doon natay pirma baka diha. O diha tas mga mananap, mahibalaan na to, atua ng iro, kay hinaay hikot, o naay hikot, nga kulor, maukini, maukana. O, kana pong mga bag na to. O, binag mo, larga pa doon dito sa kauluhan, agi na mga sign na na yung mga hikot, ipamutang diha. Kaya dapat pare-pareha biyag mga bag ang kulor. O, pare-pareha pong brand. Pero naagi specific nga imuha na, kay naakay gibutang nga sign, ako ani. O magka-recognize kang kuan eh. Kaya nga naman, naay gibutang ni mo nga sign, maupod ni ang adlawng Sabado higala. Nga mailhanta nga katauhan sa Dios kung nagbalaan o nagbantay ni ining adlawng Sabado. So, mo na yung mga kaisunan. Karon ang mga kinaiya usab sa mga linuwas katauhan, sumala sa Revelation, gamay na lang itong oras ikatapusan ni John. Revelation 22 verse 14, nag-ingon din ni mga kaigsunan nga sila nga nagabantay sa sugo sa Dios ug sa pagtuon ni Hesus. Anaan ni ini ang agda sa pagkama pailubon o pagkama inantuson sa mga balaan nga sila nagabantay sa sugo sa Dios o sa pagpamatuod. Sumunay usa ka kinaiya sa mga linuwas nga nagabantay sa sugo sa Dios o sa pagpamatuod ni Jesus. So, muni usa ka punto nini mga kaigsoonan nining dapit sa kagabion. Naunta kini mahimong usa ka maabli ba atong hunahuna di ta magprejudice atong ibabalanse atong tan-awon ang atong balang kasulatan nga klaro magin mabasa igsoon nga ang unang adlaw simana Domingo dili mangyud Lunes igsoon. Pero giguba ang kasuguan sa Dios gikan pa sa creation og hangtod sa pag-abot sa Romanhong kagamhanan di binagi kang Konstantino ay ha pa nila miagi na ang pipila ka mga libo miagi na mga halos 5,000 hapit 4,000 kapin ay ha pa nila giutro ang adlong igpapahulay sa panahon ni Jesus. Sa panahon ni Apostol Pablo dili lang kay Hudiyo ang nakabig igsoon kundili ang mga dili Hudiyo nakabig po sa mga pagtulunan sa mga Hudiyo. Unsa may pagtulunan sa mga Hudiyo? Nagbantay sa adlong igpapahulay nga maong Sabado. Pero naguba ni Jesus nawala sa dugayng panahon. Pero ang kamatuoran magahatag nato og kagawasan. No? Pinagi ni inis kamatuoran gihatag sa Dios. Kung hangtod karon atong natun-an nga wala gyud nabasa sa balang kasulatan nga adlong Domingo nga maong gibalaan sa Dios ug ning pahulay wala. Kinira gyung ikapitong adlaw igsoon gibalik-balik nganong nabasa ug nabasa pangano dili pa magay nato tuhoan igsoon. Sama ra nga gilimbungan ang atong kaugalingon sumala ni Jacobo. No? Kabalo ta nga mao ni pero tungod lang sa atong garbo. Tungod lang sa atong kana bang dili ta mo dawat sa kamaturan. Dili ta mo susi bitaw sa kamaturan atong susihon atong pagtuo naga gikan man pagpaminaw sa pulong sa Dios, no? So hinaot nga kini nga hamubo natong pagtuo daghan pa unta igsoon ato ni padayo na lang sa sunod pagyud nga mga semana, no? Kay doon natin lakaw mga kaigsoonan. Hinaot nga inyo kumusabda, no? Sa atong mga pagtuon sa matagabi eh. Always na ito mga record usab din eh, no? Nga atong mapadunggan. Pero kung samtang naaputa din his kagayan, atong yung paningkamutan nga makalive na mga higala, no? We know na yung panahon mga kaigsoonan, hinaot nga inyo kining nasabdan o inyo ha kining mabalanse ang atong mga pagtuo di has Ginoo. Pagtuos balang kasulatan o atong itandi-tandi ang mga Biblia, mga pulong sa Dios kung asa gyud niini. Mintras aduna pay panahon abli pang kaluwasan, atong lantawon higala, gusto man kata nga maluwas, atong susihon gayon kay pinaagis kamaturan, maura gini makaluwas na to igsoon. Walay lain, dili relihiyon, dili ngalan sa maong simbahan, kung dili ang kamaturan, sumalas Mateo, mailhan sila pinaagis mga bunga. So, wala pinagis ngalan kundili sa atong bunga o sa may bunga sa maayong mga binuhatan o sa atong mga pagginawi nga nasunod sa kabuton sa Dios. Kay gingon sa Mateo, daghan nag-ingon ka nako gino-gino apan sumandili makasulod sa gingharian kadto lamang nagatuman sa kabuton sa kumuhan nga nasa langit. Bino wa daging panahon ni gala igsoon magampo kita lang sa pagtapos. Amahan na mo nga na ikaw sa katasaan sa mga kalangitan iningatak na awas kagabion. Dako mong kalipay pagpasalamat kanimo nagkatuon usab kami sa imong mga pulong nga unta pinaagi niini malamdagan among nahuna. Tabangi kami o Dios tagay kami sa dugang pagtuo pinaagi niini among masusi gayon. Ang tinuod nga adlaw ipapahulay nga imong gihatag sa imong katawhan. Nini nga taktas kagabion kami usab nagalaom sa among pagpahulay pagpangatulog mabatna namong kalinaw nga hangtod sa kabuntagon imong kayong padangaton. Siloa kami aman sa mga kalapasan, kinintang gisalig, pinagi sa ngalang Jesus. Amen. Buino higala, wala igong panahon, nagkangking salamat sa inyong pagpaminaw, no? Sa sunod nga mga panahon o mga takna, kita maging uban gihapon sa atong programa, sa programang Tinig ng Reformasyon, pinagi sa atong CEO, Dr. Ramil Oy, sa atong station manager, Sir Nathan Sarmiento, o sa atong technician sa Picas Lawak, Engineer Dio Jan Obrigoso, o sa programang Tinig ng Reformasyon, kini ang inyong igsoon, higala. Evangelist Brother Hansel Buhawi ako mingon, dalay ko ng Diyos, maayong gabi'y kanatong tanan.
1: Kahit saan, kahit kanan. kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Shum.